gerne træne in mein Bier. Gerne træne, træne, træne in mein Bier. Oh, gerne træne in mein Bier. Gerne træne in mein Bier. Gerne træne, træne, træne in mein Bier. At træne. At træne in mein Bier. In mein Bier. Ja, ich war

I kendt nu fil fortæller for en zombies i min leve. Net jeder var på sofa, net jeder hot kroger. Es gibt nur andre zombies. Ihr wisst, was ich mein.